0: שבת שלום לשולה מזרחי שכותבת, שבת שלום ריקי אהובה ולכל המאזינים היקרים, המון המון תודה, שבת מבורכת. זני ונו אומרת שהיא רואה אותך בקוש שלה, לבטח מגדת עתידות, הרי איך היא תדע?
1: סבלבוסטו בודי,
0: אז נחי לך רק טוב.

צביקה קוץ, את השיר הבא אני שולחת אליך, נגן את הבוזוקי, חריסטוס, כך מבקש, סטליוס קז'אג'ידי. זה, היא פשוט לא רצתה לרדת מהבמה, צני ונו.

אבטות עוד רגו די יסן, היום טוב צקירי, לפטריס פנטסיס. הוא שר על נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים.

הענקית הזו בחצר גן העדן. נטשה מריני, ביניהם מרי קנינו וציטי.

מרים אבו כותבת, אני מצטערת שצריכה לפרוש לטובת הנכדים שהגיעו, לא התראינו כל התקופה הקשה, היה כיף כרגיל, תודה ענקית ריקי, שנדע ימים טובים ובריאות ליורם, המון המון תודה לך, תודה שהיית איתנו, ואין על הנכדים, תמיד הם חייבים את המקום הראשון, אז תהני איתם, ושיהיה לכם רק ימים טובים, אמן. מקדישה לך את ריטה סקלריו.

אסתר ג'רסי כותבת, אין שדרנית כמו ריקי, מגישה תוכנית ברמה הכי גבוהה. תודה ריקי, שבת שלום והמון בריאות, המון המון תודה, אין עלייך אסתר. אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, שיר יפה, בקצב הזה, בקיקו.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: כן, נמשיך עם הישנים והטובים, פאנוס מרינו.

אבית אביסל כותב, אז ככה, ככה זה בחיים, הכל עובר, גם הטוב וגם הרע. ההבדל הוא שהטוב עובר חולף בין רגע, והרע כאילו לא נגמר, אבל לבסוף גם הוא עובר. ברוך השם, אנחנו המאזינים נמצאים בשידור מדהים, 3 שעות עברו להם ביעף, והכל תודות לריקי שלנו שנותנת לנו להיכנס, לשבת בכיף ענק, כפי שציינו רוב המאזינים, שאנו נמצאים בראש חודש אייר, מאחל לך וליורם בריאות איתנה, שמחת חיים, ושלא תפסיקי לענג אותנו, וכמובן שגם את לא תפסיקי ליהנות מהעשייה המבורכת שלך עבורנו. תודה, תודה ושוב תודה, וזה מכל הלב, וואו. המון המון תודה לך, ואני עושה את הכל פשוט מכל הלב, בהנאה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אחילי הסטיגרס, בזה בקיקו כבד, כמו שאתה אוהב.

0: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו.
1: מה אתם אומרים? איך הזמן? פשוט אף טס. אבל לפחות היום שידרתי לכם ככה בכיף, ברוגע, שלא חלילה איזה טיל יגיע אליי. אוטוטו לפני סיום, למעשה שלושה שירים לפני סיום, מימי סיולקס,

0: Aloe, na.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικό σταθμός Radio Dvash.
2: הנה אתם ברדיו דבש יווני. איריס שאל כותבת שהיא מתחילה נסיעה והיא בפול ווליום כדי שכל הנהגים מסביבה יתענגו על המוזיקה המשובחת. היא אומרת שהשידור היה מושלם, שתהיה לך וליורם ולכל המאזינים שבת מבורכת בכל טוב. תודה על הזמן שאת מקדישה לנו לשדר לנו את המוזיקה הכי איכותית, השקעה שאין כמותה, מעריכים מאוד, שבת נפלאה והמון המון בריאות, המון המון תודה. תודה לך רישל שזנת לי, שתהיה לך נסיעה טובה ומענה ושבת מבורכת וחודש טוב.

מירב קנסקי כותב, תודה רבה על התוכנית, סיפורים, תרגומים, למדתי דברים שלא ידעתי, המון המון תודה, תודה על מה שאתה כותב, מירב קנסקי, וגם לך סמי, שכותב, ריקי תודה על השידור המושלם, על ההקדשות והסיפורים, תודה ושבת שלום, שבת שלום לכולכם, תודה על כל הפרגונים, על הברכות, על האיחולים ליורם, שיהיה לכולנו סוף שבוע נפלא, שבת מבורכת, חודש טוב, אמן ואמן. ואני מסיימת עם מחרוזת יפה של דמיטריס מיטרופנוס, מקדישה לכל אחד ואחת מכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו

מאזינות ומאזינים, שבת טובה, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד, ארבעה זמרים נוספים.

לשוקי פז. שבת שלום לדוד ירין, משפחת דדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס ואולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קספי, חיים סרדס

אותי, מרגישה לך באהבה. שירות שלום ליקרים שלי, אילן אייש, שני אייש, אוריאן אייש.

שיר יפה, אבל אני חייבת להפריע לו, כי אני רוצה להתחיל לספר לכם על ציצניס. ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו, ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים, ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק, ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה, ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

רוצה גם להקדיש אותו לכם, שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום הבא, היקר שלי יורם.

אני הפעם ביחד עם דימיטריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

1946 חזר ציצניס לאתונה והחל להקליט רבות מיצירותיו שהפכו מפורסמות עם רבות מאז

פעם ציצניסים דימיטרי גלני, חופי הים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

מתרגלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם ציצניס, רגדי לי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילילה, לילי, ינגנו לנו עם מנגינות משגות. אך, וכמו טורקיה, תרקדי לשמח לבבות רבים. וכמו טורקיה, תרקדי לשמח לבבות רבים. אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי.

פרנקו-סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו-סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו, זה שבני 24 שעות ביממה. רדיו. יאסו אסתר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

לפעמים גם אני חייבת לגוון להשמיע גם אותם, אבל למי שאוהב יוונית ככה ממש, אז רק את השירים האלה הוא אוהב. אנחנו עם שיר מותר, הערים מהדהדים, הערים מהדהדים. כאשר אני בוכה בערבים חולפות השעות העצובות כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים, די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך יהיה עדיף עבורי למות.

0: Paz de Lisboa.
1: Andilalam, Dios sí mandará.

ושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב, אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. היי תחזישי!

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, פוסקורי.

כן, ציצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנה חמוקות, אתה יום בדיוק כזה, שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בארבעה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטיקוציס, בבריטי, כך הוא שר, מיליסמו.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך. חנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי? 5 שנים את שלטת בי, עינך מכתירה אותי, את לועגת לי. אמרי אישה, איך בילית? ליטופים ונשיקות הענקתי לך. יום אחד תזכרי

נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס.

מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח, מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי, איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך, תומרי.

0: Queen e Tomerico.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. ואם אחזיר לך מילה, שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

כן, אתם חייבים לשמוע את התרגום של השיר. אם הייתי מנהל חשבון עם כמה אלה עולים וכמה אלה עולים, אני מבין. עוד אני יכול עד מספר 200. כל הכבוד לי. אולי הגעתי. בואי, גם את עם מספר 201. מספר כפול תשחקי איתי. ומאחר וחשבתי לחפור לתוך ליבך, גם אם תפסתי אותך, כל הכבוד על משחקך המלוכלך. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי איתי. והואיל ולא מצאתי כבוד על שפתייך, מתוך מספר 200 כל הכבוד למשוך עבור האלף. בואי גם את עם מספר 201, במשחק כפול תשחקי מי.

הכירי, הקשב, איך הבגלמה בוכה. מוקדש לך ולשימה באהבה, לשבת מנגד ויפה. הקשיבי, איך בוכה בגלמה, בוכה ילדתי עלינו. המיתרים מזילים דמעה, הדרכים שלנו משתנות. הבגלמה נאנחת, זו לא הייתה שמחה עבורנו. איך התאים לאחרת? עולם שביר ושקרי, איך התאים לאחרת?

מיכאל פליישמן כותב, חתן שלי, משה קטש, בהצלחה בעבודה החדשה, אוהבים אותך. ואנחנו מצטרפים פה ברדיו דבש, ואני מקדישים לך את השיר הבא. יעשו משה, משה קטש.

עיניי שקעו כשמש לעת ערב מליטופייך המתוקים והחלום מעיף למרום העננים בין זרועותייך שכחתי את שחור חיי וראיתי את החיים המרים מחייכים אליי בתוך ים הכאב שתי ידייך כמשותים וחלומי כסירה מובילה אותנו לשכחה עיניי שקעו כשמש לעת ערב על גופך עיניי שקעו כשמש לעת ערב ותרדמת עמוקה מתוקה כסתה אותם עבורי חיים שלמים המה בכל רגע מתוק איתך וכל הבא אחרייך אפס אפסים

במהלך כהונתו במקרוניסוס כתב את שיריו הראשונים, ובערבים עירח את הקצינים עם תזמורת המחנה. לאחר פיטורה וקים להקה משלו ב-1949, נכנס לדיסקוגרפיה כמלחין, הופיע ביצירותיו של מיקיס תאודורקיס. רגע חשוב בקריירה הגדולה שלו היה שיתוף פעולה עם מנוס חג'ידקיס, כמו אני נשר בלי כנפיים שתשמעו גם בהמשך, מזג האוויר חולף, דברי אליי, ועם קלדרס, עם מלחינים רבים כמו קלדרס, ציצניס, ומבקריס, יורגו מיצקיס ועוד. הוא גם כתב שירים שהפכו ללהיטים. במשך שנים רבות הוא הופיע במועדונים המפורסמים ביותר של אתונה, ושמח לגלות קולות חדשים ומבטיחים כמו ויקי מוסחוליאו ופוליפאנו.

מרים אבו כותבת לנכדה שלי שמה ירין, שהשבוע הציעה לה חבר נישואים שיצליחו, שיהיה להם במזל טוב, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. אז הנה, בואו נקדיש להם, לזוג שעומד להתקדם.

יום טוב צקירי, רוצה למסור מזל טוב לדודה שלו, פורטונה מורסיאנו, שחוגגת ביום חמישי 90 עד 120, גם איתנו פה ברדיו דבש יווני.

לבתיקוציס יש הרבה שירים מוכרים, אני בטוחה שאתם מכירים. השיר הבא, שברו לי את הבגלמה, גם הוא שיר מוכר. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם, בתקופת הדיקטטורה יחסיו עם מיקיס תאודורקיס התעררו קשות כאשר ב-13 ביולי 1967 שר ביחד עם ויקי מוסחוליו את ההמנון של ה-21 באפריל בגליפדה. התירוץ שלו לתאודורקיס היה שהוא לא יכול לסבול גלות. השניים התאחדו לתמיד במרץ 2002 בקונצרט גדול לכבוד ביתיקוציס.

שלום למרקו אסולין, סמי ורותי זקן, נורית פלד, דוד ירין, איפה אתם? שבת שלום לליאב נחמני, אוח, איזה שידור היה לך הבוקר, ענק כמו תמיד, שולחת אליך את אני נשר בלי כנפיים, בתיקוצי.

כמו עית ללא כנפיים. או, או, או, אהבתי, אהבתי גבוה למורמים. אבל יד שמאוד אהבתי, יד שמאוד אהבתי, חתכה את כנפיי שלא עוף למורמים. אני עית ללא כנפיים, ללא אהבה, ללא שמחה. ללא אהבה, ללא שמחה, אני עית ללא כנפיים. היד הזאת אהובה, או, או, או, כל חיי, כל חיי אוהב אותה. את כל אשר עוללה לי, על הכל אסלח לה. עם כנפיים רצוצות, אמשיך לאהוב אותה לעד.

עזרה פצונה, את ביתנו בנינו בדם, כל אבן שנערמה עלתה במועקה, וכל מסמר שתקענו לובה בהנחות מרות. אבל כששבנו בערבים מהעבודה, היא ואני היינו מלאים בחלומות, בנשיקות חמות, רוחות וגשם עיקו בביתנו יום וליל, אך הוא עבורנו מעגן, חיבוק ותקווה מתוקה, אך הבית הקטן שלנו גם לא הייתה נשמה. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, בשכונתנו המסכנה, אין לנו יותר חיים. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה, גם אם אנו עניים. מיטה אחת בתוכו והריסה בפינתו, ומגגו הפעור ציפורים וכוכבים. כל אחת מדלתותיו עלתה בזיעה והנחות, אך כל אחד מחלונותיו דמה לשמיים. וכשהלילה ירד, בסמטה הצרה, ילדים על זו השתוללו, את הבית הקט שלנו, אך, היה לו לב. קחי את זר חתונתנו, קחי גם את הציץ הגרניום שלנו, אין לנו יותר חיים בדרפיצונה. אחזיקי בידי ובואי, נלך כוכב שלי. אנו עוד נחיה גם אם אנו עניים.

נולדת להרוס, ובאת להרוס חיים. לא חשבת מה את הולכת לעשות. דקרת אותי, ואת הולכת לשגע אותי. ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. שנינו שתינו מכוס אחת. עכשיו התבלבלת, שעזבת אותי בלי סיבה, והכפשת אותי בפני כל החברה. ועכשיו את צוחקת ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. סמרטוט שלי הרס לי את הלב, שעזבת אותי באכזריות באיזה לילה. בניתי את הארמון שלך על הכוכבים, אבל שתי הידיים שלך הרסו את זה מטורפת. ועכשיו את צוחקת, ילדה מטורפת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי.

בינואר 2003 העניק לו נשיא הרפובליקה קוסטיס סטפונופולוס את צלב הזהב של מסדר עוף החול, והכריז שביטיקוציס היה מוזיקאי גדול שביטא את המוללות והאושר, את הכאב והסבל של העם היווני. הוא התחתן פעמיים ונולדו לו שלושה ילדים. גם בנו גרגוריס ביטיקוציס הפך לזמר. גרגוריס ביטיקוציס נפטר בשביעי לאפריל 2005 בגיל 82, לאחר חודשים ארוכים של אשפוז בבית החולים. שיר אחרון של ביטיקוציס, ונעבור לחריסטקיס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: הנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שבת שלום לכולם, לכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו פותחים עם חריסטקיס, שמענו כבר את איצניס, את ביטיקוציס, ועכשיו את חריסטקיס. למה את רוצה לעזור?

כן, חיים בונפיל כותב, וקודם כל אני מברך את אשתי בשבת שלום. היא מאושפזת עכשיו ברמב״ם, שתהיה בריאה, שתצא בשלום. אני מוסר שבת שלום לנכדים שלי, שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין, שיהיה לך אחלה שבת, ולרדיו דבש יווני, שבת מבורכת. דבר ראשון, כולנו פה מוסרים דרישת שלום לאשתך, אשתך אתי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, שתחזור במהרה הביתה, אמן. ולכולכם שתהיה שבת נהדרת. מקדישה לך, חיים בונפילד, לך ולכל המשפחה, שיר של הבטח אתה תואב, חריסטקיס. איסן מנגס, סוח.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך דניאל כץ, שמחה לראות אותך, שמחה שהצטרפת. ואני רוצה לספר לכם מי היה חריסטקיס. הוא היה זמר ומלחין יווני, הוא כונה ג'וני הלידיי מיוון. חריסטקיס, או כשמו המלא חריסטוס סירפוס, נולד ב-1924 באיסטנבול. הוא הגיע ליוון עם משפחתו והתיישב בדרמה, שם עבד בתחילה כאינסטלטור. הוא נכנס לשיר בהנחייתו ובעזרתו של האדמור קוסטס קפלניס. בתקופה של 1950 עד 1967 הוא שר בקול שני וניגן בגיטרה ובגלמה לצד השמות הגדולים ביותר במוזיקת העם, פוליפאנו, יוטה לידיה. כן, הם שרו עם הרבה זמרים באותה תקופה, הם היו גם מלוות אותם הן בדיסקוגרפיה והן על הבמה. בשנת 1967 החל בקריירה סולו בהצלחה רבה. הוא היה השם הראשון במועדונים של החוף, דילינה ועוד, ואירח את פטרוניהם עד הבוקר. היה לו הרגל השיר כשהוא שוכב על גבו על הרצפה, בעוד הרמות של כלים שבורים מכסים אותו. ממש מוזר. כן, אז בואו נשמע חלק מתסלוניקי, כך קוראים לשיר. מקדישה לך דניאל.

תגיד טוב את עינייך. יש לי כל כך הרבה זמן בפינה מול החלון שלך, אני מתמוגג בשבילך. הכפור יאכל אותי בהדרותך. זה הקור, זה הקור האז. אני לא יכול לסבול את זה. ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. אני יודע שיש לך לב בפנים, ועזבי את הכפפות שלך, תענגי טוב את עינייך, ואל תתגרי בי יותר. בואי, לפני שהכפור יאכל אותי, זה הקור האז, אני לא יכול לסבול את זה, ואם לא תפתחי, אם לא תפתחי, ותתני לי לראות אותך, ימצאו אותי מת על סף דלתך. מקדישה לך יובל פנחסי, מקווה שאתה עדיין בהזנה. וחפלות.

על רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם ההצלחה הגדולה הראשונה שלו הגיעה באמצע שנות ה-60 עם השיר תענג את עיניך תענגי את עינייך והמשיך בטברנות במרץ עם להיטיו הגדולים הם מנגנים בבגלמה שעוד מעט אשמיע לכם אני אחיה כמו ציפור חופשייה גם אותו אני אשמיע לכם וגיליתי שאתה בחור קשוח את זה אני שמעתי כבר שירים שנשמעים עד היום חיסטקיס התחתן עם אחותו של יורגו מיצקיס הוא כבר היה נשוי לפני כן והיה לו ילד ועם אחות של יורגו נולד לו ילד נוסף למרות שהתגרשו מהר

כבר עברתי לשיר הבא, אני אחיה כמו ציפור חופשייה, ואם אני אספיק וישאר לי עוד קצת זמן, אני רוצה לשמיע לכם גם שיר חדש של נטסה תאודורידו, ועוד שיר יפה זה בקיקו.

אז מה אתם אומרים? אתם רוצים תרגום? אני אחיה כמו ציפור חופשייה, אני לא רוצה חיבוק קבוע, אני לא רוצה נשיקות קבועות, אני לא רוצה שליטה על מה שאני עושה או לאן שאני הולך, ובאיזו שעה חזרתי אתמול ועם מי שוטטתי שלשום, אני לא יכול לשאת עבדות כזו. אני אחיה כציפור חופשייה ולא כציפור לג בכלוב. עבור נקבה יחידה לשיר, אני אבנה 20 קנים ו... גם אם אני אוהב חיבוקים, מכנרית לכנרית אני אעוף. החיים שלנו זקוקים לשינויים. ותנו לנו לכעוס הרבה, לא אכפת לי מה היא תיתן לי, ועל הציפור לשנות את מזונה כדי להכיל אותה. שולחת

לאחר הפוסט-קולוניזציה, משמעו לאחר סיום הדיכוי והכיבוש הקולוניאלי במלחמת העולם השנייה, הוא נפל לאפלולית, מכיוון שטעם המוזיקלי השתנה. העמדה הדומיננטית הייתה כעת השיר הפוליטי והשיר העממי. חריסטאקיס, שנשכח, התמודד עם בעיות כלכליות, אומרים שבשיא הצלחתו הוא היה נדיב ועזר לאנשים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, נמרוד, אבא גלמה מנגנת, כן. מוקדש לך מאבא ואמא, מיורה, ממני ומכולם פה ברדיו דבש שבני. אז הנה תשמע את הבגלמה, ואני רוצה גם לתרגם. הבגלמה מנגנת, כן, הבגלמה מנגנת, אלוהים, איזו אווירה, אלוהים, איזה מצב רוח הבגלמה מנגנת. צלילים קטנים, כן, צלילים קטנים. איך זה מכניס אותך לאווירה כשאני שומע בגלמה, כשאני שומע בגלמה, אני נפטר מהעוני והגעגועים, הרחק מהעוני והגעגועים כשאני שומע את הבגלמה.

0: לאה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: מה הוא הפריע לי? אז כן, אני בטוחה שאתם הולכים עכשיו לאיזה מועדון שתהיה לכם הנאה מושלמת, שבת מענגת ויפה. ואנחנו עוברים הישר לווגליס פרפניאדיס, תחזרי אליי אושר. שלחת אליך גל לוי.

עולה במדרגות, שר פרפניאדיס. ואת השיר הזה גל מקדיש לך באהבה דורית, וכולנו מצטרפים. הבחורה שלי משכבת עוני, אבל אין עוד יופי כזה בעולם. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו אותי, או שהבהירו בי אש. רבים מסתכלים על הבחורה שלי, ואך, אין לה עיניים להביט בגבר אחר. אוח, אמן, אמן, אמן. אני עולה במדרגות, אני מטפס במעלה ההר, לראות את שתי העיניים שלה שהציתו בי אש. הבחורה שאני אוהב היא בחורה מבית טוב, אינה יוצאת מפתח ביתה. אם אני לא אבוא לראותה, אוח, אמן, אמן.

המון המון תודה לך דוד ירין שכותב מעל שני עשורים רדיו דבש אבני עובד למען החברים בהתנדבות מפעל חיים של אישה אחת לא מובן מאליו יעשו חברה יקרה

ואני רוצה לספר לכם על פרפניאדיס. פרפניאדיס נולד בניס בשנת 1927. אביו היה אדמו"ר הידוע סטלקיס פרפניאדיס. כשהיה עדיין תלמיד החל לנגן בבוזוקי ולשיר. בשנת 1947 הופיע לראשונה בקונצרט הכישרונות של מימי טרייפורוס וביצע שני שירים של סופיה ורפול.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.

של פרפניאדיס הגיע ב-1960 עם החדשות של אלכסנדרה, שיר שנשמע עד היום. ב-1963 החל השיר עם ריה נורמה, איתה עשו את אחד הדואטים הפופולריים של אותה תקופה. ב-1966 הם שרו יצירות אומנותיות של כריסטוס לאונטיס. בנוסף לאמור לאל, וגליס פרפניאדיס שר יצירות משלו, מהן הפכו לשירים מפורסמים יותר, כמו אתה רוצה למות, בובה ובובה, תחזרי אליי, אבל גם של אפטולוס קלדרס, למה מתוקה את בוכה, אני עולה במדרגות שכבר השמעתי לכם. הוא החל להופיע בהופעה חיה בגיל צעיר, בתחילה בחנות של אביו, הוא נהג לשיר בפסטיבלים בכל רחבי יוון, בזמן שהמשיך להופיע בשידור חי, עוד זמן קצר לפני סוף חייו. הוא שר גם בחול,

0: כן, זה היה באתון.
1: אגבידי הקרואטה, עדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אנחנו נמשיך עם כפויה טובה. זמן רב לא דאגת לשאול אודותיי, איך היו ימיי בגלות מטורפת, אהבתי אותך, סבלתי בגללך, ואני זוחל באופל אומלל משם. צרותיי השליחו אותי לנחר, והם דנו אותי למאסר עולם, כפויה טובה, לא דאגת לי, ואני מוצא שזה לא הוגן. סיפרו לי שאת חיה באושר, מטורפת, את כלות, תבולה באושר רב. אבל כללה תמיד תפגע בך, כאב הלב של הנבגד.

0: איפה אתם, חברים יקרים, חברות יקרות, תכתבו לי שאתם מאזינים, שאוכל להקדיש לכם. אוח, פרפניאדיס, הייתה זה בקיקו.
1: זה בקיקו.

המון המון תודה לך אבי תביסל שכתבת. חברים, אני אומר לכם בכל הכנות, אין תחנה כזאת בעולם שנותנת ככה שירי נוסטלגיה. מי ששומע הרבה שנים יוונית מבין למה אני מתכוון. ולך ריקי, מילה אחת, שפו, מאוד מאוד מאוד מעריך את ההשקעה שלך. ואם כבר אתה כותב לי, דבר ראשון תודה, תודה על המילים היפות והמרגשות. ואם כבר אתה כותב את זה, אז אני אספר לכם שאפילו לערוך שידור כמו שצריך לא יכולתי, גם שהיה יום העצמאות ופשוט היה שבוע די עמוס, והמחשב השני שתמיד אני מעבירה שידור בשביל לערוך פה שידור פשוט שווה כנראה חיים, אני לא יודעת, הוא פשוט לא עולה לי, לא מצליחה לפתוח את הווינדוס ולא יכולתי להעביר שידור, אז הבוקר פשוט ניתקתי. ולכן אולי אתם לא שמעתם למשך כשעה, אני אפילו לא יודעת כמה זמן, כשאני יושבת ועורכת אני שוכחת את עצמי, והכל בשביל שיהיה לכם טוב. אז הנה שיר הששבש, ככה אני קוראת לשיר הזה, שולחת אליך אבי תביסל, גם אלייך שרה כהן, ולכל המאזינים באשר אתם.

תודה גם לך, שרה כהן, שכותבת כל תוכנית של ריקי מושקעת מההתחלה ועד הסוף, אין מצב של קיצורים, לכן כל תוכנית היא מענגת ומענה. וגם קנסקי כותב, כל הברכות שיכתבו פה לא יספיקו לומר כמה עושה בשבילנו, והכל עושה מאהבה גדולה, אנחנו מעריכים. המון המון תודה לכולכם, כיף לי, פשוט כיף לקרוא את זה. ושיר אחרון שאני רוצה לתרגם לכם, אותו כבר לפני סיום, ואני גם הבטחתי שני שירים חדשים, אחד מהם של נטסה תאודורידו. בתוך החשיכה הרבה שבי, בתוך החשיכה הרבה שבי, למה להכיר אותך? אני בוכה ואומר סודות עבורך. יען כי אהבתי אותך, מדוע את יושבת ואומרת שאינך מכירה אותי עוד? כאשר ליבי נפגע בגללך, מדוע את מענה אותי? אני רוצה לדעת לאן את עוזבת ומי את משוחחת. עינייך חכומות, למי הן צוחקות כשאת מביטה במתיקות? בתוך החשיכה שבי.

כן, נדמה לי שכבר שמענו את השיר הזה, אז בינתיים אני אספר, אמשיך לספר. בשנת 2001 האוטוביוגרפיה שלו לפני הסוף יצאה לאור בהוצאת פרוסקניו, וואגליס פרפניאדיס מספר בביוגרפיה שלו: השתתפתי לא רק כזמר אלא גם כשחקן בסרט סלחי לי אם אהבתי ב-1964. הייתי כוכב שותף לצד קקיה אנליטי וכריסטו פורוס נזר. סטמטיס גאונידיס בגיל 27 התחתן עם ואורורה פרפניאדיס, ביתו של פרפניאדיס, ושנתיים לאחר מכן נולדה ילדה ראשונה שלהם, אסימינה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד. ואני הבטחתי לכם נטסה, אז הנה תקבלו

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: משה כהן, אני מקווה שנהנית מן התסה. אנחנו נמשיך עם שיר חדש נוסף, מתעקש, תנסיס.

0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים לצלילי המוזיקים, הגענו למקום הנכון, הרדיו, כבר שירים.
2: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

מזינות ומאזינים, שבת דבש, חברות וחברים. אז כן, סוף סוף שומעים אותי. אני קודם הרגשתי שאני פשוט מדברת לעצמי. היום יש שידור מיוחד, ארבעה זמרים נוספים.

Acho que faz. שבת שלום לדוד ירין, משפחת דדון, שרה וחיים כהן. אני פתחתי עם נעימה של ציצניס ואולו בוזוקי. שבת שלום למרים אבו, דורית קסטי, חיים סרדס, שמולי כהן, אתי ומשה סעיד, מרקו אסולין, אבי סביסל, רוני פלד, סמי ורוטי זקן. שבת שלום גם לאיציק סובג, יהודה גוזלין, אסתר ג'רסי, מיכאל פליישמן. ברוכה מצטרפת.

אמרג'נסי, מקדישה לך באהבה. שירות שלום ליקרים שלי, אילן אייש, שני אייש.

ציצניס, ציצניס היה כותב שירים, זמר ונגן בוזוקי. הוא הפך לאחד המלחינים היוונים המובילים בתקופתו ונחשב כאחד ממייסדי מוזיקת הרבטיקו והלייקו המודרני. ציצניס כתב יותר מ-500 שירים ועדיין זכור כמלחין ונגן בוזוקי יוצא דופן. הוא נולד בטריקלה בשנת 1915 כאחד מ-14 ילדים של הסנדלר קוסטס ציצניס ושל אשתו ילידת זגוריה. היו אלה ימי מלחמת העולם הראשונה. המשפחה חיה אז בתנאי דוחק ורק 4 ילדים שרדו, 3 בנים ובת. מגיל צעיר התעניין ציצניס במוזיקה ולמד לבד לנגן במנדולינה. המנדולינה דומה מאוד מנדולה. המנדולה דומה מאוד למנדולינה, אך קצת גדול ממנה. המנדולינה היה כלי שבו האבא ניגן. יחד עם אחיו חריסטוס הוא נהג לנגן בבית קפה שפתח אביו. כשהיה בן 11, אביו נפטר. ציצניס המשיך ללמוד בבית ספר ולהשתכלל בנגינה. יוצר כלי נגינה מקומי, שינה את המנדולה של אביו לבוזוקי, וציצניס למד לנגן גם בו. בתיכון למד כינור ומושגי מוזיקה אצל מורה איטלקי. אז בואו נשמע את השיר מההתחלה.

רוצה גם להקדיש אותו לכם, שרה וחיים כהן, הליטנית של הבחור הקשוח. בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, נהניתי חברים שלי להתפלל, בתור נוצרי אורתודוקסי של החברה הזו, תפסתי את הדברים שלי וחופן גרס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, הלכתי לכנסיית סנט פבלוס, והתחלתי עוד מהלילה הקודם, תפסתי את הדברים שלי עם חופן גרס. איזה מילים. שלום שלום לבא, היקר שלי אורם.

דניס, הפעם ביחד עם דימיטריס, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם. הכינור והמנדולינה היו עמודי התווך של כל כך הרבה משיריו של ציצניס. ב-1936 הוא עזב לאתונה כדי ללמוד משפטים, ועד 1937 הכין את ההקלטה המוזיקלית הראשונה שלו. ב-1938 עבר לסלוניקי, שם סיים את שירותו הצבאי ושעה שם כ-10 שנים, במהלך הכיבוש הגרמני של יוון. שם הוא התפרסם, התחתן וכתב שירים, כתב רבים משיריו הטובים ביותר שהוקלטו לאחר תום המלחמה. עם סגירת חברות התקליטים על ידי כוחות הכיבוש הגרמנים ב-1941, הוא כבר הקליט כ-100 שירים משלו וניגן בהקלטות רבות של מלחינים אחרים. הלכתי לאיבוד בגלל אישה,

אני מאוהב באישה נשואה, כך שר ציצניס. אני מאוהב באישה נשואה יפה ונאה לבושה. יפה ונאה לבושה, עקרת בית למופת. יש לה אותי והיא מתגאה בי, ואף פעם לא רבה איתי. הנה יפה ומחבבת אותי, שקטה ודואגת לי. היא גם תבנה לי ארמון משובץ יהלומים, לכשיגיעו הטורקים לנגן לנו בבוזוקי.

שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם. היום ארבעה זמרים ענקים נוסטלגיים, ואנחנו פתחנו

הפעם ציצניס עם דימיטרי גלני, חופי הים בשעות הערב, שעת הדמדומים, הלילה יורד מסביב ומסתרע חושך עמוק, ילדה זרה כמו צל משוטטת על פני האדמה לבדה, ללא בושה מחפשת כדי למצוא בחושך את השמש שנעלמה. אולי פספסו את זה חופי הים בשעת הדמדומים, והם משועבדים לנצח, הם שומרים על הלב המרומה, אבל יכול להיות שכבר נטרפה דעתה, ואז מי ישאל, לעולם לא ידעו את הסיבה.

אנו את דימית רגלני, ועכשיו יוטה לידיה שרה ביחד עם טיפניס, רגדי לי כמו טורקיה. התלבשי הערב והתקשתי כמו טורקיה אמיתית. היידה קדימה, תחגגי כמו בחיים הבוהמים. והיידה קדימה, תחגגי, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי. כמו טורקיה וככל שתחפצי בחורונת שלי. קדימה טורקיה שלי, בואי ילדה שלי. את הילה לילי ינגנו לנו עם מנגינות משגות, אך, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים, וכמו טורקיה תרקדי לשמח לבבות רבים, אך, בנוסח טורקי, רגדי לי טורקיה שלי.

פרנקו-סיריאני, כך קוראים לשיר. יש לי סומק לאהבה בליבי, כאילו עשית עליי קסם. פרנקו-סוריאני, סוריאני זה סורית, מתוקה, כאילו עשית עליי קסם. אני אבוא לפגוש אותך שוב למטה על החוף. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך. הייתי רוצה לספק את הצורך שלי עם הליטופים והנשיקות שלך.

0: די ודאי.
1: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה. רדיו
2: יא סיסטר ג'רסי שכותבת איזה שידור.

ממש, רק את השירים האלה הוא אוהב. אנחנו עם שיר מוכר, הערים מהדהדים. הערים מהדהדים, כאשר אני בוכה בערבים, חולפות השעות העצובות, כמו בשעון ישן, ואני באנחותיהם, משחק במחרוזת. הערים מהדהדים כשאני בוכה בערבים. די לי מצרותיי ודאגותיי הרבים, היה לי האומץ בחיים, אבל עכשיו כשאני מאבד אותך, יהיה עדיף עבורי למות.

0: ηγετές το λεφτό. Τα φουζούκια και στα καμπαρέ.
1: Oh yeah.

שירים מושרים על ידי הרבה זמרים. ברגע ששיר טוב אז הרבה רוצים לשיר את השיר, ולכן אנחנו שומעים הרבה גרסאות. השיר הבא הוא אחד מהם, ספינת הקיטור מפרס. הספינה היא פרס נתפסה בקורינטוס, עמוסה ב-11 טון של חשיש ריחני. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. צריך למצוא את נקודת המכס, אבל מי ישלם על הנזק? בסיפור הזה אפילו רשויות הנמל נכנסו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן. הכל היה מתוכנן מראש, בגידה קנויה, שני בחורים טורקים מסכנים. במפרץ הם הסתפחו. עכשיו כל הנוודים בוכים כי הם נותרו רעבים לריח האשן.

שבת שלום לכל המצטרפים, שבת שלום למשפחה היקרה, משפחת דדון, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות היפות. מקדישה לכם משפחה יקרה את השיר הבא, פוטפורי.

כן, ציצני סלח לעולמו ב-18 בינואר 1984 בבית החולים המלכותי בלונדון בעקבות ניתוח ריאות ביום הולדתו ה-69. היה אבל כבד ברחבי יוון, שם נהנים מהמוזיקה שלו עד היום והוא נחשב לאגדה. כן, אני רוצה לסיים עם ציצניס, עם השיר יום ראשון המעונן. דבר ראשון אני רוצה להקדיש לך אבי תביסל, אתה ביקשת לשמוע אותו והוא כבר היה בעריכה כמובן, ואני רוצה גם לתרגם לך. או, יום ראשון כשאתה מלא בעננים אתה נראה כמו הלב שלי שהוא תמיד מעונן. או, ישו מריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא אמצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים ואני נהנה חמוקות. אתה יום בדיוק כזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. כן, מילים קשות. אבל שיר ענק שהרבה אוהבים לשיר אותו. הרבה מבצעים.

0: כאן הזמרת רוחה לאלה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני בהרבה.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אנחנו עוברים לפיטיקוציס.

גרגוריס ביטיקוציס היה זמר גדול, האדון של הפנטגרם היווני. הפנטגרם זו מערכת של חמישה קווים ישרים, אופקים ומקבילים, הרחוקים מרחק שווה זה מזה, שעליהם רושמים את התווים. עם קולו הדורי שחיבק את יוון שלאחר המלחמה, נתן משקל משלו ופופולריות משלו ליצירותיו הגדולים.

אנחנו נמשיך, הנך מכתירה אותי ביטי קוציס ביחד עם פולי פאנו. מה אכפת לך אם מחזור, אפילו אם מתופף גופי, 5 שנים את שלטת בי, הנך מכתירה אותי, את לועגת לי. אמרי אישה, איך בילית, ליטופים ונשיקות הענקתי לך, יום אחד תזכרי

נולד ב-11 לדצמבר 1922 בפריסטרי. הוא היה בן הצעיר למשפחה ענייה בת 8 נפשות, שנאבקה להסתדר בשנים הקשות שבין המלחמות. בסערה של שנות ה-40 עזבו אחיו לחזית באלבניה. הוא נשאר מאחור ועבד כאינסטלטור. במקביל למד גיטרה ועשה את צעדיו הראשונים בשירה בטברנה בשכונת מגוריו. בלילה קר בחורף 1937 הוא שמע את מרקוס ומבקריס, מנוניס חיוטיס וסטרטוס פיומציס במועדון הקופסה, וכפי שהוא עצמו סיפר, פגישתו עם ומבקריס הייתה זו שתמיד ריגשה אותו, כי היא שינתה את יחסיו לגבי המוזיקה. מעל הכל, מרקוס ומבקריס היה אומר תחופות. בשנת 1948 הוא פגש את מיקיס תיאודורקיס לגמרי במקרה. מסעית שהובילה אסירים פוליטיים למקרוניסוס עצרה בקרטה. היה שם ברז, וחייל ההובלה מילא את בקבוק המים שלו ונתן לאסירים לשתות. החייל הזה היה גריגוריס ביטיקוציס.

מדוע הערת אותי הבוקר? אתם בטוח מכירים את השיר. מדוע הערת אותי הבוקר כשאני בשינה עמוקה? מדוע הקשת בדלתי? מה את מבקשת? מה את רוצה עכשיו? איני רוצה שתאהבי אותי יותר. עייפתי מזה ואת צוחקת עליי. קיללת אותי בחומרה. יצאת מחיי. שברת אותי. עשית אותי זקן. שברת אותי. בשינה שקעתי והכל נשכח. מדוע הקשת על דלתי? בוקר בוקר את מאירה אותי. איני רוצה עוד שתאהבי אותי יותר. ואת השיר היפה הזה אני רוצה להקדיש לך.

0: והנה תומריקו.
1: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
0: ננה, תומריקו, רק כאן ברדיו דבש יווני, ואני פשוט נמסה מהכל, הכל הזה. נכון שהוא מבוזבז.

במילים אחרות, בואי נאהב אחד את השני, ואת מילאת אותי בשקרים. אם אינך רוצה שנתראה, תגידי לי זהו זה, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה כאילו, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. במילים אחרות, בואי, בואי, תהיי קצת כנה, ואם את לא רוצה שנתראה, לא אכפת לי, תגידי שהתעסקתי מישהו אחר, ולא לכאורה, כך, איך. והיא מחזיר לך מילה שאלוהים ישרוף אותי. חס וחלילה.

דיסקו שכותב לי לבלי הרקת אותי היום, אני מסתול רק מהשירים בלי חשיש. אהבתי דיסקו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך ליזוש. אני רוצה שיר שאת תלכי לרקוד לנו ותתחממי לנו. אופיה כנס מרינלה יוצאת אלייך.

0: זה מה שנקרא אוף על האוף.
1: מצטרף אלינו יוגו דלרס, יום ראשון המעונן.

שיר הבא, אני רוצה להקדיש לך, עליזה שבו. הערב, ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז קבלי את לויטרוס. ערב טוב, מלך בלי גלימה.

חוזר אלינו סטליוס קזנג'ידיס, והוא רוצה לשיר לך מות

ערב טוב ליעקב סקנדי שהצטרף אלינו. פעם איזה פקיקו,

צ'רלי, אלינה שלנו, הערב הרכבת בשביתה, לא תגיע. הערב זה ערב מיוחד שכולו בוזוקי, אז סלחו לי אם לא תקבלו את השירים שאתם אוהבים. פעם אחת, פעם בכמה, שידור מיוחד. ממשיכים עם ניקוס פפדאטוס, יוצא לך מלך בלי גלימה. רגע, אני חייבת להשמיע מההתחלה.

כוחימו, רצית לשמוע את זילבות הפוליה, מקנה בציפורים, אבל כפי שאמרתי, השידור ארוך, אבל תקבלי סטליוס קזנג'ידיס, שיר אחר, שאת בטוח, בטוח תאהבי.

נמשיך, סטרטוס, דיוניסיו, איידה מלך בלי גלימה, שהצטרף אלינו לצ'אט של הרדיו. אני רואה שגם אייל גולן יצטרף.

מצטרף אלינו יאניס קציוס, גם הוא עם הבוזבוקי, היידי ניסים ברקי, ילידה שלנו, שמעון דדון, יעקב סקנדי, פנינה דבורה.

מה הולך פה? אני רואה שגם את השיר הזה כבר שמענו, אז בואו נדלג עליו ונחפש משהו אחר. מה זה משנה מה? העיקר בוזוקי. היי דמיה קצקלה.

אני מקדישה לחבר'ה מכיבוי אש חדרה, מוקדש לכם את טיקי וזיו שגן. אז בואו נשמע מההתחלה. יא קוסיאניס,

כלכלי הבדומדה, ממשיכים עם קוסטס מונחוס, ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לך אנג'ליקה, באהבה מרפאלוס ומכולנו.

אני יודעת שליזוש מחכה שאני אקריא את מה שהיא כתבה, אז לפני שנמשיך עם הבוזוקי אני אקריא לכם. ממלכת רדיו דבשי, ואני שבוע טוב ומבורך לכולם. אני מאמינה באמונה שלמה בכוח האדיר, באוצר הזה שנקרא אהבה. לבלי היקרה, ריגשת אותי עם השיר שהקדשת מכל הלב והנשמה. לכל אחד את יודעת איך להקדיש, רק שיהיה שמח. ולכן אני אומרת כאן ברדיו דבש יווני, יש אהבה אמיתית. לבלי היקרה, את גורמת לנו להרגיש אהבה עזה שאין כמותה. לכם חברים, ממשיכו לאהוב, לפרגן, כי זו התרופה הכי טובה. אני על כך מודה לך לבלי היקרה, ולכם מאזינים יקרים, שאתם אוהבים אותי, ואני כמו כן אוהבת אתכם. תודה לבלי מכל מאזיני רדיו דבשה, ואני האחד והיחיד עם המון אהבה. תודה ליזוש על כל האהבה שאת מרעיפה עלינו. ממשיכים בקצב הזה בקיקור.

אלי וזוב, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה. אני שולחת לך את חסרי השיניים.

Haris Kostopoulos. Oh, oh. היי, דשימון דדון. מוטי אהרוני.

να καπνίσουνε, να πιούνε, να μαστουριάσουνε.

אני רוצה לסיים עם גליקריה ועם הנסיכה פריגי פסה. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם משידור מיוחד. אנחנו נתראה מחר בשעה 9 עם קסם יבא.

יוונית ללא גוזוקי, בשבילי זה לא יוונית. נכון שמעון דדון, נכון ברם קנסקי. אז קצת על הגוזוקי לפני שאנחנו מתחילים. הגוזוקי הוא פיתוח מאוחר של הבגלמה, כלי מיתר מונגולי שהובא לאגן ים התיכון עם מסעות הכיבוש המונגולים בימי הביניים. במזרח התיכון הוא שונה מבנה תיבת התעודה שלו והוספו סריגים. השם בוזוקי שנבחר לכלי גזור מהמילה בוזוק שמשמעותה צוואר, וזאת משום צווארו הארוך והצר של הבוזוקי. נגני בוזוקי הם מהמוזיקאים המוערכים ביותר ביוון ובקהילה היוונית בישראל, והם נמדדים בין השאר במהירות נגינתם. בבוזוקי היווני המסורתי יש שלושה זוגות מיתרים. בשנת 1955 החלו לייצר בוזוקי שבו ארבעה זוגות

מיתרים. האחראי לכך היה נגן הבוזוקי הידוע מנוליס חיוטיס. שינוי זה הפך את הבוזוקי לכלי שניתן לנגן בו אקורדים כמו בגיטרה ונגינת קטעים מלודיים. ביוון יש עדיין נגני בוזוקי רבים שמשמרים את הנגינה בבוזוקי שבו שלושה מיתרים, ובכך שומרים את המסורת של מוזיקת הרבטיקו. בישראל נגינת הבוזוקי תפצה צעוצה עוד בשנת ה-70 המאוחרות. נגני בוזוקי ליוו זמרים מהז'אנר אשר השתמשו בלחנים יוונים עליהם כתבו מילים בעברית. והנה הנעימה המוכרת ביותר, המושמעת ביותר, אז זה בקיקו של אבדוקיה.

הנעימה היפה זו, אני רוצה לברך את כל החברים שנמצאים איתנו בצ'אט. אני מקווה שהם יכתבו גם, ישתפו פעולה, שלא ישכחו שיש שידור היום בשעה 4. קדימה קדימה, תאירו אותם. שבת שלום לאריה קו, אבי אלוז ממיימי, אבי קלמה, אבנר וורלי בכוח, אהובה רוזמרין, איתנדה, אלעד, אריה וטובה, ויספיש, אשר בנמי, אתי ומיכאל, קאוגי, ברי מסיקה מברוקלין, בלה אקווה, ברם קנסקי, גיל רפאלי פרי, גליקו, הרי הוא מושיקו נחמה, ואילנית, גלית חיים, דורית כספי, דניאל קאט, זוהר חיים, יש הרבה הרבה. שרית נתנזון, הלא ידעו מה עולה, שהייתה משדרת ברדיו דבש יווני בעבר. חיים ביבס, חיים ביצ'ר, יגאל מזרחי, יהודה גוזלין, יוחנן, יצחק סובג, ירין דוד, ישראל אלכסנדרוביץ', ליאל לול. ואנחנו ממשיכים עם נעימות הבוזוקי, הפעם אריסן, סולו בוזוקי, ואני רוצה להמשיך לברך את מאיה פיטיליון, מרי זיידן ג'יימס, מוטי ארוני, מוטי ברגיל, מוטי קרמוני.

מרים אבו, משה דוידוב, נינב בן שטרית, ניקול בן דוד, ניקו, יורגו, ויקי, רדיו אל גרקו, סימה ויום טוב סקירי, סמי זקן, צביקה קורט, רוזה ספרית.

רמי כהן, שובביה הלו, שמעון פריזיס, שושי בן סימון, שלומי קובץ' מיוון, שמולי כהן, שמעון ביטון, שמעון דדון, טלי נמרוד, שרה כהן, שרה וחיים כהן, נינה פרטוש, מוטי פרטוש, שוקי אליאס, סוניה, לינה שלה.

והיום אני רוצה לחגוג למושיקו ואילנית שחגגו לפני יומיים יום נישואים, וגם לשובבי שחגג יום הולדת. וברם קנסקי כותב לי לא לשכוח לברך את החיילים שלנו באשר הם. אתה כל כך צודק. בריאות, ותחזרו בשלום הביתה.

שעדיין לא הצטרפו לצ'אט של הרדיו בוואטסאפ, מוזמנים להצטרף דרך הלינקים שאני שולחת והדפים שלי בקבוצות שלי בפייסבוק, וניתן גם לשלוח לי הודעה אישית במסנג'ר ולבקש את הלינק, אני אשלח בכיף, אשמח אם תצטרפו.

להיות פה רעידת אדמה. במובן הטוב כמובן. איזה שירים הכנתי לכם. ברוב השירים, אפשר להגיד בכולם, יש את מילי הבוזוק

הוא החל את הקריירה שלו ביוון, זמן קצר לפני שנות ה-40, נסע לראשונה לאמריקה ב-1956, כשביקר בניו יורק, השירים שלו זכו להצלחה, אבל גם בחברת המוזיקאים, לא רק הקהל האמריקאי. הוא הקליט שם בעיקר

1968 הקליט שלושה תקליטים עם מארי לינדה. בשנת 1966 העניק לו נשיא ארצות הברית לינדון ג'ונסון תעודת כבוד וקרא לו תושב כבוד של אמריקה. הניסיון שלו באמריקה ומה שהיה חסר תקדים שקורה שם השפיע במידה רבה על כל התקופה ההיא של עידן הג'אז הלטיני מאמצע שנות ה-50 ועד

0: שאני אוכל להמשיך עם זה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן, אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל המשפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.

אלינה שלנו שהצטרפה, איזה כיף לראות אותך. ואלינה כותבת, זו לא קבוצה, זו משפחה. אבל איפה המשפחה? אני עדיין בודדים רואה פה בצ'אט, הצטרפו. קדימה, קדימה, להתעורר. אוח, אמן, אמן, סטרטוס ביוניס.

ומה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מנוליס מציאה סוך, איזה מציאה. מקדישה לחלינה שלנו. ואיפה שובבי? אני רוצה

0: כן, הוא שר על במבקריס ועוד זמרים, הזמרים הישנים והטובים.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפרש יווני.
0: אתם במקום הנכון, בזמן הנכון.

שבת שלום לחיים בונפילד שהצטרף אלינו, חיים ואתי בונפילד, ברוכים המצטרפים, שמחה לראות אתכם. את השיר הבא אני שולחת אליך, אריאל, שולחת לך פיצה עם כל התוספות.

0: אבו, אני לא בטוחה אם שמעת מקודם את מה שהשמעת, את ההקלטה שביקשתי מכולכם, מכל מי שרוצה להקדיש ליקרים שלכם, שישאיר לי הודעה קולית, ומרים אבו השאירה לי הודעה קולית. שמעתי מקודם, לא בטוחה אם שמעת, אז הנה, מההתחלה.
1: כן, אני רוצה לברך את הבן, קוראים לו אליאן, אבו, שיש לו יום הולדת, חוגג יום הולדת ביום שבת. אני מאחלת לו בריאות איתנה, לו ולכל המשפחתו, במיוחד הוא שישמור על עצמו, כי הוא יותר מדי משתולל עם הספורט, כי הוא ספורטאי, ושלו רק עד 120, עם בריאות טובה, ושישמור על עצמו.
0: אז כן, מזל טוב, עד 120 מכולנו כאן ברק.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: רם קנסקי, אתה כותב לי, ריקי, אפשר משהו חדש שעולה חזק עכשיו ביוון? יש לי הרבה חדשים, וחדשים מהתנור, הישר מהתנור יש לי, אבל אני עוסקת כרגע בבוזוקי, והיום השירים החדשים, כמעט אתם לא שומעים את הבוזוקי, אתם שומעים אותם יותר בשירים הנוסטלגיים, השירים שאתה אוהב, רם קנסקי, ותמיד מבקש לשמוע את הרבטיקו, אז זה

0: Γεια σου Ηλία με τις παινιές σου.
1: Γεια σου, γεια σου. Μαζί με ράδιο του Βάσι Ευανή. אז נראה לי, אני ארים כוסית איתכם עם הקפה שלי.

0: נשמע אברהם קנסקי, בוא אני אשמע לך שיר חדש. אמנם אני לא יודעת אם יש בוזוקי בשיר, אבל זה בקיקו יפה, אתה תאהב. וסיליסטר לגאס קוראים לזמר, הישר מהתנור בהשמעת בכורה.
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.

0: אחד שקורנו בוזוקי, רק כאן ברדיו דבש יווני. האזנה רבה לכולכם.
1: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני.
2: אגפיתי הקרואטה, אדו רדיו פוליקוס תתמוס, רדיו דבש.
1: פרטוש, אני שולחת עד לטבריה את לפטריס פנטזיז.

אז אני חייבת לתרגם לכם, תשמעו איזה שיר מיוחד זה ששר לפטריס פנטזיז, והתודה לתמיר הללי שעזר לי למצוא את השיר הזה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס, יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצניס שלנו ולאבד את הדעת. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. ציצניס וזבטה שלנו, מיצקיס, פפיואנו, הנבחרת הלאומית שלנו של יוון גרה שם כעת. הזמינו לי שולחן גן עדן עם הצבא, סוף שבוע לעלות ולרדת, להפוך למסיבה משולשת עם כולם, עם רשות של האדון הקדוש בגן העדן. אנחנו מתגעגעים לנבחרת הנגנים הלאומית וכואב לנו, אבל עם השירים שלהם אנחנו שוכחים את הכאב שלנו. בואו נשמע בלי הפרעות.

מזל ניקה, מזל שיטורי שהצטרפה. השיר הבא אני שולחת אליכם, יגאל ומזל. הרבה הרבה בוזוקי, כבד, מאה טון, צ'או צ'קיס, מההתחלה בלי הפרעות.

שבת שלום לכל המצטרפים, שלומי קובעת שהצטרף אלינו לצ'אט בוואטסאפ. ואני רוצה לשלוח אליך עד יוון פיצה עם כל התוספות, גם אליך דוד ירין, כל אחד חתיכה פיצה. רק תגידו אם אתם אוהבים, אם זה טים, אנשובי.

גליקו נראה לי שהוא לא ייכנס, ייתכן שהוא בנופש, חוגג את יום הנישואים. אז בכל אופן הוא ישמע את השידור החוזר, ואני רוצה לברך את גליקו ואילנית. מאחלים לכם כולנו כאן ברדיו דבש יווני ליום הנישואים אין ספור שנים של אושר, בריאות ונחת יחדיו. אוהבים אתכם. אז הנה, קבלו את...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: יאסו קוזט, אני מקדישה לך את השיר הבא, יוגו מרגריטיס.

Νίκο,

0: de coser.
1: El aroine. Por estar antes.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: שוקי אליאס, אתה ביקשת שיר של טריאן, בעצם לא, זה טריאן, זה פילוס, אז תכף אני אחפש, כבר אני מחפשת.

אז הנה בשבילך שוקי. ספירוס קליקיופולוס, לבקשתך. אני התבלבלתי עם טריאנדפילוס.

שבת שלום לברי מסיקה מברוקלין שהצטרף אלינו. מצטערת שרק עכשיו ראיתי, הייתי עסוקה בחיפוש שירים, ואני שמחה שאתה פה איתנו. אני שוברת, לא מפסיקה לשבור. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, שולחת עד ברוקלין, סטליוס קז'נג'ידיס. בוא נשמע מההתחלה, איך אפשר לפספס את הבוזוקי?

0: Ay, Tess.
1: Ay, Tess.
0: Piccola, it is.

איפה אתה שובבי? אתה חגגת יום הולדת, ואני רוצה לחגוג ביחד עם כולם, ביחד איתך. אז אני מקווה שאתה בכל זאת בהזנה, גם אם אתה לא כותב, גם אם אתה לא בצ'אט. אני רוצה לאחל לך בשמי ובשם כולם מזל טוב, עד 120, בריאות, עושר, הצלחה, וכל שתבקש לו יהי. ואני הכנתי לך פה את יורגו דלרס. סתם, אני יודעת שאתה לא יכול לשמוע אותו. ואולי נוטיס? לא, גם נוטיס כבר אני יודעת שאתה לא אוהב. מאז ששמענו שהוא אנטישמי, אז גם אני, גם הוא ירד לי מהעיניים. אז אני הכנתי לך את סטליוס קז'נג'ידיס.

שבת שלום לכל המאזינים. היום יום מיוחד, אשתי תשדר עד 8:30 בכיף. אני נהנה לידה, רוקד, קופץ, שותה. שיהיה רק שבת שלום לכולם.

0: Καλή καταληφθάς.
1: Οπότε μου πες,
0: Λεώσα.
1: Καληνύχτα.

אתי חדידה שהצטרף אלינו, אני מקווה שאתה כבר בהזנה. סמי לא מפסיק לרקוד ברחבה, אז ניתן לו סיבה טובה, נביא לו את פסחל הסתרזיז, וזה פשוט יהיה מושלם. היידה סמי, מוקדש לך ממני, משובבי, משתחרותי, ומכולם פה ברדיו דבש, אז בואו נשמע מההתחלה.

חברים יקרים, חברות יקרות, אתם מוזמנים לכתוב, להשאיר לי הודעה קולית. ואני אשמיע בשידור, אתם יכולים לברך את היקרים שלכם, להקדיש להם. היידה שמעון דדון, נטלי, נמרוד, שולחת לכם את השיר הבא עם הרבה הרבה בוזוקי. יעקובידיס.

אני חושבת ששמענו את השיר הזה בביצוע אחר, ויש לי כל כך הרבה שירים, אז בואו נשמע שירים שעדיין לא השמעתי. זה שיר שעדיין לא שמענו היום.

0: שבת שלום לגיל רפאל פרי שהצטרף להזנה. את השיר הבא שלחת אליך, אני שלחת אליך גיל. תשמע את הבוזוקי, תשמע איזה יופי. היי בציצני,
1: יני

האידאלינה שלנו חזרה אלינו, איזה כיף. אז את השיר הבא נשלח אלייך, אלינה שלנו, סטליו.

נראה לי איזה מנגס לא יהיה היום. אז פספסתי אותו, אני אחפש בהמשך. ממשיכים עם חריסטקיס.

אוח, להתעייף. אני עדיין לא התעייפתי. מי רוצה את איסי מנגס? שיצביע. חסרי השיניים, הסטולים לאללה.

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו יהושע פז, אני שולחת לך את לויטרוס.

0: Adios, boss, number one.
1: כן, חברים יקרים, חברות יקרות, אני פשוט עייפתי. גם בצום לא פשוט, לא קל. אני רוצה לסיים עם השיר של מימוס גיולקס, מהשם חשישים אלוהים. אני מקווה מאוד שנהנתם. אני פשוט הייתי בעננים עם כל הבוזוקי, עם כל הזה פטיקו, רבטיקו. תודה לכם שהזנתם לי, היה לי כיף. ואנחנו נתראה ביום שישי הבא בשעה 4. אז שתהיה לכם שבת מהנגד, שבת מוארת ויפה.

0: 내가 무조건 네가 안 된다고 말하고 라디오 박시의 전이 לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף, ברדיו דבש יווני.
2: רדיו דבש יווני.

0: צוות שלום לדבי טוויטה שהצטרפה, טווינה, רחל אתר. אז זהו, עכשיו אני איתכם, עשיתי שיתופים, אשמח אם גם אתם תעשו שיתופים.
1: היידה
0: היידה היידה, ממשיכים עם ניקולס.

0: צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון.
1: רדיו בשבע נהי. והנה הגענו לשירי הפרומו, השירים החדשים, חדש, לוהט, אש, פנס קיאמוס.

ואנחנו ממשיכים עם שירי הפרומו, הפעם דספינה ואן די. תשמעו, זה שיר יפה, חדש חדש, מושמע לראשונה ברדיו דבש יווני.

שבת שלום ליהודה ניר שהצטרף, לאסתר יקר, לכל המצטרפים באשר אתם. תודה לחנית, בת דודתי היקרה. ואת השיר הבא אני שולחת אלייך, חנית. שיר ענק ענק, פרומו חדש, סטמטיס בואנידיס יחד עם יוליה. שימו אוזן, איזה יופי. מוקדש גם לך יהודה ניר, גם אלייך אסתר יקר.

איזה יופי של שיר. אז כן, אנחנו שומעים את השירי פרומו שיצאו ממש בימים האחרונים. מי עכשיו מצטרף? חריסטוס חולידיס,

חברים יקרים, חברות יקרות, אם אני מתנתקת מהשידור החי, אני אשתדל לחזור מהר מהר ותחזרו אליי שוב. פשוט הפייסבוק מנתק אותי.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני שמשדר אליכם 24 שעות ביממה את מיטב המוזיקה היוונית עם מיטב השדרים והשדריות. אינכם מוזמנים לחדר השיחות שלנו בחדר 30 פלוס רדיו דבש יווני בצ'אט תפוז ובצ'אט ננה, צ'אט תוסס, ריחני, כיפי, מלא פרחים, מלא אהבה. אתם מוזמנים גם לדף הבית שלנו ליהנות ממנו, יש בו עולם מלא של מוזיקה והכל על יוון, כל מה שרציתם לדעת ולא ידעתם.

0: וזה השיר של אירו המפורסם ביוון. הנה אירו.
1: This is my new song. אתם תקנולי ומתרגוזי שרה פה, I love you. Come on, let's dance. Radio Melin.

0: שמח כאן באולפן של אנג'ליקה.
1: יאב של אנג'ליקה. רב יודבז. אלה פעם מפיגה מה?

ליזוש, המצלינה עובדת, כולכם יכולים לראות אותם בשידור חי כאן אצלי באולפן. אתם מאזינים לקוסם לבנים אנג'ליקה כאן ברדיו דבש שובנים, ערב מיוחד בשידור חי.

0: σου, γεια σου φίλη μου, γεια σου.
1: Μπράβο, Μέλη.
0: Ελληνική μαγεία.

0: κράτα το μικρόφωνο να χορέψω. Τσιμπετέλη!
1: Μέλι!

יעשו אלינה שלנו, אורלי ואבנר בכוח. אתם שם בצפון ובדרום, מאזיני רדיו דבש יווני, אנחנו בשידור חי.

0: Radio Maybe, Ach Radio 2. Αχαχά.
1: אנחנו עם קטי גרבי, היידה ג'יזל, היידה זוהר, היידה אלינה, היידה מוטי אהרוני, ליזוס, אורלי, אבנר, אבי מוגסי, מלכה, לבלי, פמח, שמח כאן ברדיו תזמת שירנים, פמח, היידה כולם לרחוב.

אתם מאזינים לרדיו דבש, גרעני, לב לדבש, רב יומן.

Ay, qué show. Obligable. Vaya. שמח כאן ברדיו דבש, שידור מיוחד, שידור חי, המצלמה פתוחה, כולכם יכולים לראות את אירו יניס, את אירו בטובגו ביום שישי בשידור חי. אוח, איזה בחורה, איזה מצלימה, איזה זמרת, איזה יפה היא. אוח, היידה, אירו!

0: μαζί στο ράδιο. Μέλη, Βάς, Βάς.
1: Πάμε. Wow.

0: bravo. Gamani, Maazina, le radio.
1: Aman, aman, aman, aman.
0: אני אוהבת אתכם, רדיו דבש.

התרגום זה זרקתי את המפתחות שלך, נעלתי את הדלת, זרקתי את המפתחות לפח.

0: וקולה בשידור חי של אליופולו. אירו, יום שישי בטובגו.
1: היידה שומלי, לידוסה! ראיה, לידוסה! היאללה, עשר!

רדיו דבש יווני, אתם לא מבינים מה הולך כאן. וואו. אז נתסה.

אתם מאזינים לרדיו דבר שירני ליד המיקרופון בשידור חי עם אירו אליופולו ואירו יאנית. אני איתכם מאנג'ליקה מהלב והנשמה. I don't know if it was

רדיו דבש, קובי דנטה דבש, ביום חמישי בשעה 9, בריזה יוונית, אליזה שבו, ערב טוב, אבי ומלכה לוגסי, אולי ואבנר בכוח, מוטי ארוני, אלינה שלנו, אנחנו, יש תקלה קטנה, תכף נסדר. היי דוד איתך.

0: Αντζέλικα, σ' αγαπώ.
1: Σ' αγαπώ πολύ, εγώ, Ελιοπολό.

0: יעשו איציק עמוס, כן הם יודעים לשיר אולי סי, יום שישי בטובגו, ושידור חי אולי סי, איציק עמוס. ועכשיו זה מוקדש למלכת הכוורת שלנו, מכל הדורשנים, מירו ליופולו, מירו יאניס.
1: Lovely. Να σε χαιρόμαστε. Χαρούμε να γενέθλια. Happy birthday, lovely. Σε περιμένω στο τουμπέκο να τα πούμε. Έχω σας χάνω.

0: lovely. Happy birthday.
1: כל הכבוד.
2: רדיו דבש. אירו אליופולו ואירו יניס כאן איתי באולפן, קסם יווני עם אנג'ליקה, ואנחנו עם ניקוס ורטיס. אוטוטו אנחנו נפרדים מהם, אני רוצה להודות לירון יניס שהיה איתנו יום שישי, אתם יכולים לראות אותו בטובגו, יום הולדת ללבלי, נא לשריין מקומות, ואת אירו אליופולו, יניס ינקיס, רוח הלאלה, כל אלה.
3: אז אליק אוהבים אותך.

0: אני יום שישי אנחנו חוגגים בגדול למלכת הכוורת שלנו לבלי אחת ויחידה יום הולדת מספר המקומות מוגבל נא להירשם היידי חברים
1: זוכר איך שאהבנו
0: כמה אהבנו
1: ואת היית לי לאישה
0: ימים יפים ידענו איך
1: כך פתה בי
0: קם קם יורו קם

0: אתם מפסידים אם לא תגיעו ביום שישי לטובגו. אתם לא מבינים, גם יפה, גם מוכשרת, גם זמרת ענקית. אנחנו פה כולנו ממש עמומים, בשוק, פשוט בשוק. אני מאמינה שגם אתם ביום שישי שתגיעו לטובגו תשמעו אותה, תבינו מה אני מרגישה כרגע. היידי חברים, כאן ברדיו דבש יווני, מספר אחד ברשת.
1: אין דברים כאלה, אין בעולם, זה דבר נדיר, מיוחד. אני התאהבתי בבחורה הזאת, משהו גדול מהחיים.
0: אוח, איזה התלהבות פנימה.

0: היידי, יוסי רחמים, ליזוש, אלינה, דוד איתך, מוטי ארוני, אליזה שלנו.
1: אלינה, שלום!
0: שמעת אלינה?
1: אלינה! אלינה, אני אליובולו. שלום! שלום חברים! טובגו, תברימנו! נרסיס, בוזוקי, אלינה מקוש!

יום חמישי סובגו פתוח, הופעת בכורה של אירו אליופולו. יום שישי בגדול ללבלי, חוגגים יום הולדת בטובגו, כולכם מוזמנים. מצפה לראות אתכם, כל החברים כאן ברדיו דבש. אוח, רדיו דבש יווני, קסם יווני, אנג'ליקה. אוהבת אתכם חברים, איזה ערב, אתם לא מבינים, פשוט

0: Εγώ σε βεζάζω. Δε ασχηρωτά μου κτάς, λάλη να σε λάνε. Λόλε δε υπτωβάντη, αβελ είναι.
1: Σάββατο, βράδυ και στάχε.
0: Σλιχά, ασχηρω σε λάλη να τρένω. הרכבת כבר מגיעה אלייך, והפעם אירו, אייה קולו, איתך ביחד.
2: אלינה, לובלי, אג'ליקה, אירו אליובולו, יאניס אירו יאניס, סבגו, אול גריס, לוב, אלינה, עדות ושבני.
0: היידה אלינה, טרנו, הרכבת, הנביתי, יוצאת עלייך באהבה, יחד עם אירו, אליופולו. שידור מיוחד כאן ברדיו דבש, שידור חי. אני נהנית, אני בטוחה שגם אתם שם נהנים. הנה, אירו, בשידור חי.
2: Ηρώ, ράδιο Δβάς, αφιερώνουν στην αγαπημένη μας Αλίνα το τρένο. 3, 2, 1 και πάμε! Καπαΐμ! Αντζέλικα, αμαρτία τα ποτήρια. Πάει, δεν έμεινε τίποτα στο τουλάπι. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό, στο βαγόνι μου. Αλίνα! Μια ζωή σε μια αποσκευή, τα νεκρά όνειρά μου.

0: אוח, אלינה, כולנו כאן ברדיו פס יחד איתך בקרון, זועקים, אוהבים, והרכבת ככה בעיכולים נוסעת, ואירו, אליופולו ויאניס יחד איתך בקרון, לבלי וכל מאזיני רדיו דבש,
1: טרחוני פולי.

אליופולו, כאן ברדיו דבר, שידור חי, שידור מיוחד. מוטי אהרוני, לירן לוי, לכל אוהבי הרגל. מוקדש לכם באהבה כאן ברדיו דבר שבע, אני מקווה לראות את כולכם בטובגו ביום שישי. אנחנו חוגגים.

מספר המקומות מוגבל. איציק עמוס, לבלי שלנו, אנחנו אוהבים אותך. הרגה מוקדש לכם מחיה, מאיילה, הברמנית שלנו בטובגו, אשתו של רויאניס, מאסטר קפלן, מוצר השומליד, נינה זברה, בוזוקי, חריסטוס, ממלוס, בוזוקי, הבוזוקאי, חריסטוס,

0: υποφέρω, υποφέρει.
1: Σ' αγαπώ, ήρω, Ελιοφλό. Οχ, איזה קול, איזה יפה. יום שישי, אך חגיגה גדולה, ללבלי, יום הולדת. כולנו כאן ברדיו דבש, ניפגש ונחגוג לה בגדול את היום הולדת.

0: טובקו!
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, כוכי ורובן, סטליוס ומרינלה. יש קצת, בגלל שהרדיו, המצלמה עובדת, אז יש לי בעיה קצת עם הצ'אט של הרדיו, אבל אני מברכת אתכם, לכל החברים בצ'אט של הרדיו, אורלי ואבנר.

אנחנו אוטוטו ניפרד מאירו, יש לו הופעה, ומאירו יאניס. עדיין הם כאן איתנו. אתם מזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד, קסם יווני עם אנג'ליקה, אירו אליופולו ואירו יאניס. ערב דבש לטובה ודביקו ממיאמי. היידה טובה, דביקו, קוחימו, רובן, ניניו, שובבי, אורלי ואבנר, מאיה, קצקלה, איציק דואניה, סמיה מאמנת, ליזוש, אבי ומלכה לוגסי, מוטי אהרוני, שושנה אלימלך, ציפי מצליח, עליזה שבור,

אנחנו עוברים ליאניס פלוטחות, וזה מוקדש לאחרות אור, באהבה ממני, מרוחה לאלה, יום שישי בטובגו, רוחה לאלה, אירו אליופולו, יאניס, אירו יאניס, ועוד זמרים, כדאי לכם לשריין מקומות. יעשו רות אור, רוחה לאלה,

0: דברים כאלה. בחיים לא ראיתי דבר כזה. אין, אין בעולם. משהו מיוחד.
1: אז זה כוחי, רובן, סליוס ומרינלה.
2: רדיו
0: זמן.
2: סרוניה דיפלומנה.
0: Angelica, lovely. Thank you, חברים. Good night. אני אירו אליובולו, מזינה גם לרדיו דבש, יבדי. שלום, שלום, שלום חברים.
1: תודה לאירו אליופולו שהייתה איתנו.

פגיגינם. ואנחנו מוציאים את פיצה עכשיו, זה הזמן. פיצה עם כל התוספות, יוצאת אליכם כאן ברדיו דבש.

יום שישי בדובגו. איזה חגיגה, איזה יום הולדת. אנחנו הולכים לחגוג לך בגדול. בלונים יעופו שם, מה לא יהיה.

אוח, יום שישי, החגיגה הגדולה, היום הולדת של לבלי בטובגו בבת ים, עם כל הזמרים הכי גדולים, אירו יניס, אירו אליופולו, רוחה לאלה, יניס, ינקיס, ועוד הפתעות. היידי חברים, אירו אליופולו זוכת הפסטיבל של יוון. פעמי, אוח! רונית הנהגת המונית. פעמי! אוח, איזה שמח כאן באולפן את...

0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Φωτάγαζα λίγο, Γιάννη. Λίγο.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σ' αγαπώ πολύ. Μετράει πρώτο μπέγκο ביום שישי. כמובן שביום חמישי, שישי, שבת, עם כל האומנים, יאניס, יאנקיס, רוחלילה, אירוי, יופולו, אירוי, יאניס, ועוד.

0: ואבנר בכוח.
1: אני תשפשו עולה,
0: עולה קצקלה, עולה יגאל מזרחי.
1: אתה קטסטרפשו עולה,
0: עולה כוחימו ורובה.

0: די, די, דוד! כמה אתה צועק? דוד איתך!
1: אדיוס וואס נאמבר וואס!
0: שמענו!

0: בנקר. אנג'ליקה מספר אחד ברשת, ברדיו דבש, אין עליה בעולם. שדרנית, הכי הכי הכי טובה בעולם.
1: יעסוק מן הדבורה. היי, בעשר קפלן.

זוהרים, הסולו זבקי קודה, הליקופטרו מוקדש לך, אל קוס זוזוברוסי.

היי דלאבי, יום הגדול ביום שישי בטובגו, עם כל האומנים, כל הזמרים, שיבוא לכבודך.

0: θα το προσγείωσα.
1: אנחנו נוחדים, נוחתים כאן ברדיו דבש, ישר על קלמטה. עידה תמי המאממת, זה יוצא אלייך באהבה, כאן.

0: תמי המאמנת, ליזוש, מוטי ארוני, יגאל מזרחי, שר השומני, ריקו.
1: ארכת נכתה כאימא מונו.
0: מוטי ארוני, שושנה אלימה.

ריקו, זה יוצא לך בעבר כאן מרדיו דבש יווני. נוטיס, צפקניאקיס, מה זה?

יעשו יוצי רחמים. אוח, רדיו דבש, דבש, דבש, קצקלה, קליפטרה, תיקניס, קצקלה.

טוניו באהבה מכולנו כאן ברדיו דבש. היידה בניש במה תרזיר אוח אין על רדיו דבש מספר חד ברשת. אתם נמצאים במקום הנכון בשעה הנכונה כאן ברדיו דבש.

והשיר הבא יוצא למלכת הכברת שלנו, ללבלי, אחת ויחידה, מוקדש לך מיסיקה מוסיקה.

0: אוטוטו אנחנו מגיעים לסיום השידור שלי.
1: Κάποιο
0: άλλο είναι από Εστερικά,

0: ציפי מצליח.
1: למד
0: ציפי, ואני אומרת לך

שם מהמאמנת אורחן שרה שומן נורית בנמי רפאל פרדיס אביב ומלכה לוגסי

נסיים עם שבחי ירושלים, אבל לפני שבחי ירושלים אני רוצה להודות ללבלי, מלכת הכוורת שלנו, כאן כל הדושנים שלך מחליף.

כאן ברדיו דבש, מאחלים לך רק אושר, אוהבים אותך. כן כן, מאזינים, מאזינות, חברים, חברות, הזמתם לקסם יווני עם אנג'ליקה. פתחנו את הערב עם הזמרת הגדולה אירו אליופולו, עם אירויאנית, שביום שישי תפגשו אותם בטובגו, חוגגים ללבלי יום הולדת. לפגוש שם את הזמרת הגדולה רוחה לאלה, את יאנית ינקית ועוד הפתעות, לא כדאי לכם לפספס. כולנו נפגשים ביום שישי. היידה לבלי, אוף, חולים עלייך כאן ברדיו דבש.

לילה טוב, לילה טוב מאזינים יקרים, תודה, אני אוהב אתכם, תודה שהזמנתם לרדיו גרשי, ואני תודה שהייתם איתי.

חברה, בנייך בקרבך, הללי, אלוהייך. מה חלק לכולכם?

בדלת, להעניק לכם את כל השירים שאתם אוהבים, מה שאתם מבקשים. הנה, גם ברצלונה יש איתה מאוד. יוצא לך אחרי שבחי ירושלים. עם מישל כהן.

אוהבת אותך, לבלי, מלכת החברת שלנו, אחת והיחידה. המון עושר, בריאות, אור, אהבה. תודה, תודה, מאזינים, תודה חברים. מחר, יום שלישי, תקדו עניין, ישן וגם חדש. יום רביעי, טיסה לשחקים עם למלי. יום חמישי, פריזה יוונית עם קובי דנטה. יום שישי, קבלת שבת עם למלי.